0: saso kum tonton preko na ni sham ne de e demonstrate.
1: This advert is FDA approved.
2: Amuzu garlic bitters ma moja di afrusani ye blood pressure any cholesterol kofom eyi siatika yao eyema stroke ayarefo emampomuden wani ehunade ye sugar level kofom utumi ehome ye amuzu garlic bitters tumi ma wodan na ho ebi wo herbal any pharmacy shop 0247776743
3: bibi bitters wo ya pabene ankasa
4: Asuo kwabene sije kan yampa wasio nipa nye asuo wubuo nie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke friend se onyami nipa ukona suo ya onye afori bobby force onkasa tonku toye omaloto